više nego u istom mjesecu prošle godine, što odgovara ukupnoj stopi inflacije u Evropskoj uniji. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju i do slušanja.

1951. rođen je legendarni Hari Džinović, bosansko-hercegovički pjevač narodne muzike, tekstopisac i kompozitor koji danas slavi 75 godina. Za onu staru ispred tvoje abrije, ti samo ja bi vratit ću se. Na muzičkoj sceni Hari Džinović se pojavio 1981. s ansamblom Sar Eroma, u čijim imenom je snimio tri albuma. Napusta Sar Eroma 1989. te počinje samostalnu, bogatu karijeru tokom koje je snimio 7 albuma, od kojih se ne zna koji je bio bolji. Daje, izdaje velike hitove I tebe sam sitka fano, laže mjesec, dajte vina, hoću loma, rano je za tugu, ostariću neću znati, jesu dunje procvale, sjećaš li se one noći, noćas mi je srce ranjeno, kako mi nedostaješ, traži, traži, muštuluk, odlaziš od mene, pariške kapije I mnoge druge velike hitove. Sare Roma, onda Hari Džinović samostalno, jednostavno obilježili jedno vrijeme, decenije I decenije fantastične muzičke produkcije, izraza tekstova, ali iznad svega glasa Harisa Džinovića. Dragi naš Haris I dragi naš Sinjade, sveta vam rođendan, pjevajte I igrajte I promovište Bosnu I Hercegovinu I dalje.

Selam me, oca Zuhdiju i mamu išli tu u Bosanskoj Krupi, mamo se idu u Bihaću i svima na obalama Une i Krušnice žele lijep i ugodan vikend. Kao što je Bosna moja, na svijetu ljepše nema.

Povoljni vremenski saobraćajni uslovi pogoduju nesmetanom odvijanju saobraćaja na većini cesta u Bosni i Hercegovini. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila-Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Ovarska. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Skokovi Srbljani, Široki Brijeg Posušje, Grude Privalj i Šamac Orašje, na mjestima radova tokom dana saobraća se naizmjenično jednom trakom. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.

Zbog saobraćajne nezgode obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti M17 od izlaza sa autoceste A1 prema Konjicu kod mjesta Bradina. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Velika Kladuša i Izačić, na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.

0: sponsor tačnog vremena, Unsko-sanske šume.
1: Pratite vijesti Radija Bosanska Krupa. U studiju Azra Ičanović.

0: Poštovani slušaoci, 15:45 pratite izborni program Radija Bosanska Krupa u kojem je danas trebala se da održi treća po redu debatna emisija na temu javni sektor. Po rasporedu u današnjoj debatnoj emisiji trebali su da učestvuju predstavnici SBB-a BiH Fahrudin Radončić i predstavnici DNZ-a Krajiška stranka. Obzirom da danas nismo imali goste u studiju, moramo još jednom naglasiti da su iz DNZ-a BiH Krajiška stranka najavili nemogućnost dolaska. Iz SBB-a nismo dobili povratnu informaciju, te sa ovim zatvaramo ovu današnju emisiju u sklopu izbornog programa. Sa izbornim programom Radija Bosanska Krupa nastavljamo već večeras u izbornoj hronici, a sa debatnim emisijama u ponedjeljak.
1: Izbori 2026. Debatne emisije. Izbori 2026. Izborni program Radija Bosanska Krupa.

0: Okus vrhunske italijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran La Italiana.
1: Vi slušate program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.

0: Vi slušate program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.
1: Okus vrhunske italijanske kuhinje i hit dana na Radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran